0: ke fela pelo nna o ke tadiso go bona o nyanyana nyana go ntlo mata
1: tate
0: tate.